0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ta, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2006. Više na eki.ba. Jednostavno Eki.
1: Sve za uređenje i opremanje doma od 21. septembra do 24. oktobra. Stalak za odjeću 19,95. Ormar Vivo 619. 25% sniženje na cjelokupan asortiman kuhinskog tekstila Urban Home. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
3: Kupovati je lako uz akciju Amko.
4: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
3: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
5: Marketing Radio Goražda.
6: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
5: ona koju svi čuju.

0: vazduh trepti kao da nebo gori.
1: Sprema se oluje.
0: Pet kod begove džamije.
1: Kemo sine, ja odoh, ti pometi zatvore radnju.

Otvoreno o svemu na FM-u, vaš Goroždanski radio na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz. Otvoreni program svakog dana od 10 do 14

0: Radio je ponovo u modi.
1: Radio je ponovo u modi. Brzo, aktualno, istinito, korak ispred drugih. Slušajte domaće svakog dana od 7 do 19. Kantonalni Radio Goraždan.

0: Znači, ova adaptacija škole u Bogušićima, to je vrijednost nekih 200.000 konvertibilnih maraka i svega onoga, znači, što je osiguralo bolji kvalitet i boravak učenika i nastavnika u školama.
1: Ono što je posebno važno jeste da ovakva ulaganja nisu samo brojke u budžetu, ministrice, već nešto što učenici i zaposlenici direktno osjete u svakodnevnom radu. Evo, to je pokazatelj svakako da ministarstvo vrijedno radi. Interesuje me, ministrice, koliko će novo vozilo olakšati svakodnevno funkcionisanje škole i svakako odgovornosti na potrebe učenika?
0: Pa evo, sami podatak da je vozilo staro 28 godina i da je svaki put bilo upitno da li će vozilo proći na tehničkom pregledu, dovoljno govori i o našoj zabrinutosti za sigurnost učenika koji koriste usluge ovog kombija. Samim tim mislim da dovoljno govorimo koliko je bitno i koliko je važno nabavka ovog kombija. Djeca koriste usluge, znači, vezane za prevoz Bebiće, Bogušiće, Sadba i matična škola Mehmedalija Magdizar i naravno za neka putovanja koja se tiču i područja našeg kantona i onih usluga koje se tiču ukoliko treba otići negdje van kantona.
1: Ministrice, ne možemo da ne spomenemo da uz nabavku ovog vozila u posljednjem periodu realizuju se i druga ulaganja u školske objekte i opremu. Svako takvo ulaganje znači bolje uslove za učenike i zaposlenike. Dakle, pored ovog kombija nabavljen je još jedan kombi. Dakle, za potrebe osnovne škole Fahrudin Fahroba Ćelija, čini mi se.
0: Jeste, pa ja sigurno mogu reći da u posljednje 4 godine nikada se više nije ulagalo u opremanje škola, u infrastrukturne projekte koji se tiču škola, znači stvarno i od toga da smo nabavljali udžbenike učenicima i gledali na svaki mogući način da olakšamo kako roditeljima, tako našim učenicima, naravno sam ambijent u kome borave da bude ugodniji i prijatniji za našu djecu. Ono što se desilo još u prethodnoj sedmici jeste nabavka kombija, ovdje je kupljen kombi u vrijednosti 110.000 konvertibilnih maraka za osnovnu školu Fahrudin Fahroba Ćelija. To je za prevoz učenika djece sa poteškoćama u razvoju. Tako da isto su imali problem sa kombijem koji je dotrajao, čije funkcije i motor su već bili pri kraju, tako da je to stvarno jedan veliki projekat i ono što smo čekali u nekom prethodnom periodu da to realizujemo jeste bila saradnja sa islamskom zajednicom u Austriji i polovinu sredstava, 60.000 maraka, su obezbijedili oni, na čemu smo im stvarno puno zahvalni.
1: Ministrice, čini mi se da uvijek osluškujete potrebe šta se u stvari najviše pažnje posvećuje potrebama škole. Zanima me, kada razgovarate sa direktorima škole, evo, koje potrebe oni trenutno najčešće ističu i šta ministarstvo prepoznaje kao prioritet i šta možemo očekivati još do kraja godine?
0: Pa vidite, ono što se najvažnije desilo u ove prethodne 4 godine jeste odluka ministarstva da se počne realizacija kurikularne reforme na našem kantonu. Mi smo bili, mislim, jedan od rijetkih kantona koji nije počeo sa realizacijom kurikularne reforme, tako da ona samim tim iziskuje druge promjene koje se tiču samog obrazovanja. Ono što direktori kažu uvijek jesu, znači, to te neke sitne potrebe naših nastavnika prilikom realizacije nastave, s tim što ja moram reći da ulaganje u obrazovanje nikad nije dovoljno i da ćemo se truditi u narednom periodu da se olakša i osiguraju bolji uslovi rada našim nastavnicima i našim učenicima.
1: Evo, upravo ovakvi konkretni projekti, ministrice, daju, kao što ste rekli, ulaganje u obrazovanje. To rečenci pravi sadržaj. Ministrice, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
0: Hvala i vama i svako dobro. I vama i slušalcima Radio Goražda.
2: Čula sam da ljudi slušaju druge radio stanice. Mi bi da živimo u Goraždu, ali da slušamo Radio Zanzibar. Dosta je.
3: Slušanje Radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Ta, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goraždvaj.

Mnogo manje razloga za zadovoljstvo ima drugi klub iz Manchestera. Fulham i Manchester United odigrali su 1-1. Fulham je poveo auto golom Martineza, a United je poraz spašen u samoj završnici. Udarac Kunije završio je u mreži uz odbijanje i Manchester United je došao do jednog boda. United tako nakon pet prvenstvenih utakmica ima samo pet bodova. U posljednjih pet utakmica u svim takmičenjima ostvario je samo jednu pobjedu.

A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crnog konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim gubu.

na Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo niko o njemu nije čuo ni reč.

0: Marketing Radio Goražda.
1: Marketing Radio Goražda. Najbolja reklama je
0: ona koju svi čuju.
2: O, komšija, pao novi traktor, a?
3: Pa, nije pao s neba.
2: A odakle je pao?
3: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
4: A ima neki kredit za agrobiznis?
3: Nema neki, ima Eki.

0: 2026.
1: Više na eki.ba.
2: Jednostavno Eki.
1: Kupovati je lako uz akciju Amko.
3: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
1: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
4: Prava je prilika, spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 18. septembra do 20. oktobra. Trimer za šišanje Multigroomer Philips 84,95, sokovnik 900 W gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg

0: se razlikovati u mišljenjima, možemo imati različite političke stavove, ali možemo se složiti oko onoga što nas povezuje. Da želimo bolje uslove za djecu, više prilika za mlade, dostojanstven život za starije, uređene ulice, kvalitetne javne usluge i odgovorne institucije. Jer grad ne čine samo zgrade, ulice i institucije, grad čine ljude. Zato nova politička inicijativa nije priča o jednom čovjeku. To je inicijativa ljudi koji žele učestvovati, raditi i preuzeti odgovornost. Ne nudimo bajke, ne nudimo prazna obećanja, nudimo ono što možemo dokazati svaki dan. Znanje, mladost, iskustvo, rad, odgovornost, rezultat. Nova politička inicijativa za zajednicu u kojoj znanje vrijedi i mladost ima priliku, iskustvo se poštuje, a rezultat je ono po čemu se ljudi ocjenjuju.
1: Opći izbori 2026. Trominutno predstavljanje političkih subjekata. Dobar ritam za dobro raspoloženje.
2: Folk ritam.
1: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
2: Folk ritam.

0: Dobar ritam za dobro raspoloženje.
1: Folk ritam.
0: Prilika koja se ne propušta. Slušaj Radio Goražde.
1: Folk ritam.

0: 25 feninga, Biskof Lotus keks 120 grama, 3,20, sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada, Violeta 5,45.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM. I poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Dani Jabuke Goraž za 2026. Goražu 1. oktobra 2026. ponovo susret poljoprivrednika iz naše i zemalja regiona. Privredno-kulturna manifestacija Dan Jabuke, 22. put, poziva vas na obale rijeke Drine. Više od 80 izlagača, naučna predavanja, takmičenje srednjih poljoprivrednih i ugostiteljskih škola, u kvizu znanja i ispravljanju jela od jabuke. Samo su neki od sadržaja trodnevnog sajma Dan Jabuke Goražde 2026. godine. Od 1. do 3. oktobra vrata sajma su vam otvorena. Svečano otvaranje 1. oktobra u 11 sati na platou ispred gradske dvorane Mirsad Hurić Goražde. Dobro nam došli.
3: Komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Ministrice, hvala vam što ste govorili za naš program i čujemo se nekom drugom prilikom.
1: Hvala i vama i svako dobro. I vama i slušalcima Radio Goražda.
2: Čula sam da ljudi slušaju i druge radio stanice. Mi bi da živimo u Goraždu, ali da slušamo Radio Zanzibar. Dosta je.
3: Slušanje Radio Zanzibara nije moguće. Slušajte ono što je u vašem vlasništvu. Ukoliko to ne činite, sami ste krivi i rizikujete da ga izgubite. Ako slušate vaš gradski radio Goražde, činite sasvim legalnu stvar.

0: Otvoreni program.
1: Otvoreno svemu na FM-u.
0: Vaš Radio Goražde na frekvenciji 91,1 i 101,5 MHz.
1: Svakog dana od 10 do 14 sati.
0: Otvoreni program.
1: Teme, gosti, stavovi, muzika, zabava, sve po vašem i našem izboru.
0: Slušajte i učestvujte. Kantonalni Radio Goražde. Otvoreni program.
2: Idemo dalje, poštovani slušaoci. Traje naravno otvoreni program Radio Goražda. Još jednom dobar dan i dobro nam došli. U nastavku ćemo o sportu, o rukometu. Počela je nova sezona Prve lige Federacije BiH u rukometu, a Goražde i u ovom rangu ima svog predstavnika. Pored prvog tima muškog rukometnog kluba Goražde, koji se takmiči u Premier ligi BiH, klub ima i ekipu Goražde 2. Rezultat je svakako važan, ali još važnija je prilika koju kroz ovu ekipu dobijaju mlađi rukometaše da kroz seniorske utakmice stiču iskustvo i pripremaju se za ono što bi u budućnosti trebalo biti

0: sigurno će nam oni to vratiti najbolji mogući.
1: Naravno, treba vam i podrška, ali tako, i grada i kantona, ostalih institucija, pa, privrede.
0: Naravno, ja se slažem, mislim da je ulaganje u našu djecu treba da bude glavni cilj svake institucije.
1: Harune, hvala vam na ovim informacijama, svako dobro, sretno, čujemo se.
0: Hvala vama i prijatno.
1: Hvala poštovani slušalci, bio je trener ekipe Goražde 2, Harun, Dijana. Idemo dalje, sviramo, ovo je Otvoreni program.
2: Radio 101.5.

0: Marketing Radio Goražde.
1: Marketing Radio Goražde.
0: 221-556.
2: Marketing.
3: O, komšija, pao novi traktor, a?
4: Ha, nije pao s neba.
3: A odakle je pao?
4: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
5: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
4: Nema neki, ima Eki.

0: Više na eki.ba.
1: Jednostavno Eki.
0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
2: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juho od šampinjona Vispak 95 feninga. Biscoff Lotus Keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo liter i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
0: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
3: Spremite se za biciklistički spektakl u organizaciji biciklističkog kluba Gorašte, a u sklopu takmičarskog kalendara Biciklističkog saveza Bosne i Hercegovine u nedjelju 27. septembra sa početkom u 12 sati sa startom na lokaciji ispred MUP-a Bosansko-Podrinskog kantona Gorašte voziće se cestovna biciklistička utrka Premier lige Bosne i Hercegovine Gorašte 2026 na relaciji Gorašte-Foča-Gorašte. Dođite, podržite domaće i regionalne bicikliste i budite dio ovog sportskog događaja.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.
4: O, komšija, pao novi traktor, a?
5: Pa, nije pao s neba.
4: A odakle je pao?
5: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
6: A je li ima neki kredit za agrobiznis?
5: Nema neki, ima Eki.

Mnogo manje razloga za zadovoljstvo ima drugi klub iz Manchestera. Fulham i Manchester United odigrali su 1-1. Fulham je poveo auto golom Martineza, a United je poraz spašen u samoj završnici. Udarac Kunije završio je u mreži uz odbijanje i Manchester United je došao do jednog boda. United tako nakon pet prvenstvenih utakmica ima samo pet bodova. U posljednjih pet utakmica u svim takmičenjima ostvario je samo jednu pobjedu.